0: Kila mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo
1: Kwaniriza mwezi kwa sapuli Esale ya nyafi Bikira Maria Yatulekera Iraja atulagira Okusoma anga buli lunaku Tulioketo eteke mkulirize wakwe Kali ndo mtusome ngama ka Akabondo Echisomesa Ne parish Atoso ulo kuchisoma sechinomu Mama Bikira Maria na kwanukula Ngakulirizo kufune mirembe Nuku agara kwa katonda Tosumanga sapuli ya nyafi Bikira Maria Wanukunkuza ya magizi Chenda munya Akatonyeze nya Fama Radio Sapiencia, inkluze ya magezi.
2: Bannabikira ne sapule. Bikira Maria alina ekifo kikulu nnyo mu kibiina kya bannabikira. Kuba lwe lugero olwa buli munnabikira mu butume bwe obw'okusomesa abantu ba Katonda eddiini. Gwe wamma ekitiibwa kya Maria kibune mu nsi yonna. Sapule erambulula obulamu bwa Yesu Kristu okuva lwe yagwa mu nda ya Bikira Maria okutuusa lwe yaddayo mu ggulu n'atusindikira Mwoyo Mutuukirivu. Bwe tugisoma obulungi etuyamba okwongera okutegeera n'okwebuulirira ku bulamu bwa Yesu Mulokozi waffe n'ebikuuno Katonda bye yakola mu nnyaffe Bikira Maria. Abooluganda, newankubadde sapule Sara esomwa ng'abaawaka bonna bali wamu naye era twongereko n'okugisomanga wonna we tuli ku mirimu, mu takisi, motoka zaffe era n'awalala. Nyaffe Bikira Maria omulyango gw'eggulu tumufisizeewo akadde tumulowoozeeko nga mukwano gwaffe era maama waffe asinga abazadde bonna. Sapule lwe lusamba era y'engabo buli mwana wa Bikira Maria ye yeyamba okuwangula sitaani n'ebizibu by'ensi eno. Tugisomenga mpola nga twebuulirira mu makulu gaayo.
3: Ebyamagero eby'ekitangaala bisibuka mu Lukka omutwe ogw'okuna olulimi olw'ekkumi n'omunaana. Ekitangaala ky'ekitonde ekyasookera ddala Katonda kye yatonda. Ekitangaala kabonero akategeeza obulamu, essanyu n'obumativu. Awatali kitangaala wabaawo nzikiza, okufa n'ennaku. Mu byamagero bino, Kristu atwoleka nga bw'ali ekitangaala ky'ensi. Bwe tubyebuulirirako twongera okusoomoozebwa okutambuliranga mu kitangaala kye okumalawo enzikiza. Mu sapule eno tusabe nnyaffe Bikira Maria atusabire eri Yesu ekitangaala okubeera ettaala eyaka mu maka gaffe, ku mirimo gyaffe ne mu nsi yaffe.
4: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Nzikiriza Katonda, Patiri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana w'ali omu yekka Mukama waffe, eyali mu lubuto bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, lunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda kati, ali ddyo ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri
5: n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.
4: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
5: Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina.
4: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda yo naye wa mukisa.
5: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
4: Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda

Yoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema. Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna. Ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda.

by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera.

kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwa ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu.

era bwe bambala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisi ey'omusaayi ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira.

0: mu byamagero eby'okunyolwa twongera okutegeera obubi bw'ekibi n'okwagala Katonda bwe yatwagalamu. Daniyeli omutuukirivu mu bbaluwa ye esooka olunyiriri olw'13 n'olw'14 atugamba nti mu byonna ebitujja obubi tusanje tubigumiikirize n'eriiso ery'okukkiriza nga Yesu, ne tuwa Katonda Patiri ekitiibwa n'ettendo. Owooluganda, mu ssappula eno laga Yesu ebiwundu byo kuba yakkiriza omubiri gwe n'obulwe gwe nange byokutuwonyeze.
1: Nsikiriza Katonda Pati omuyinza wa buli kantu, omutonzi we buli mwensi, ne Yesu Kristo omwana wa ali omu yekka Mukama waffe, yali mu lubuto gwa Mwoyo Mutukuvu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Pilaato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'atema mu ggulu.

0: mirembe Maria, ojjudde neema, omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endyayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ku baabulungi, kaakano ne mukaseera akafuba kwaffe. Amiina.
0: Ekitiibwa kibe kya Patrick, n'ekya mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwa ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasiimu.

Tino lye dobozi lye kereziya. Dobozi lye kereziya. Ensolo ya mawulire gonna. N'ensonga zonna. Ezikwata ku ddiini. Ebyobulamu. Ebyenfuna. Obufuzi n'obukulembeze. Ebyenjigiriza. Enkulaakulana. Obuwangwa n'ennono. Kyenda mu nnyakatonnyezi nnyafama. Nnyafama. Radio Sapientia. Enkuluze y'amagezi. Ensolo y'omuziki. N'ebyemizannyo. Radio Sapientia. Erungamizibwa Uganda Communications Commission. UCC.